mo o shangala ayang ye ngilin go onda zo pitu ye nda la ga onda zo

Chikahan kuzo go yung re, chik zik nyi go re go. Chik chik shan nu zo go yung re, do mi song go re go. Nga chik ang go zo go yung re, do ya nyi na song ri. Nga ruk ta tang zo go yung re, za nun chik mi go re.